Magazini në Radio Ptuj, 7 do por. Lokalni trip në Dalevanjo. Unë jem pa në kajvë se more të pazi të vruqini. Im pa shetole, danë si nutri, zanimivo në Ptujev. Zakaj? Stishite u porë.

Ensemble Estil, thumbs up asio. Rapapam. Kam pas dhe i shqipëmo, na pak shqipëmo, ja mishku i shqipiu. Matej, gëste pasi hërgjoreri tam, pa hitër tolo të fiktër ju parti.